0: ودايون تبداوي أمسي هنين إنجيل متى إيم بل يبدي أنيات تسنية كيرنة تونا هوكنا نهاريو أري أمو إنجيلي إني أناوين إمباري نسنية كرنيات وفاسل وطمنا فدقة يوهنا أبو موسى نايتويات ياسوع أي الفد هاي ماريت تميسيا ياسوع أيامي كي هيريريا وفاسل وطمنا إيا نسوا نسبا كايوا وفاسل وطمنا السقرة علامات هراوا وفاسل تمنا فدغا بين ودور حاكم هيرودس يسوي بسكان اماسو برو اود هي گيبو اي في ني داي اون برو يوحنا ابو موسى نيكت برو تو ياتي اكيا تون تو ناتي اري تي معجزات اكرر بريو گيب شگا مي ني دي هيرودس اون تا يوحنا بي ابي يا كو اري اوس جن ني دي برو يوحنا اوس جن ها دي بو سبب هيروديوس سانو فيلبوسيتو تاكاتي سبب إكتي. يوحنا بريود هاي ساني توكتو تاكاتي جيكون دو خلال كيكي دياب. هيروديس يوحنا مداري هاريو. لكن اود هيروكو. اود يوحنا بنبي بيسين. هيروديسيتو فريتي تينتو ايد إكتي اكاي. هيروديوسيت اود بريود هاي تلاك. هيروديس اري ونيد افرستا. برو تور تريوه تونا كستو انيوه تونا هلافويا. باتو تون دي تمكاراي تون تكوباتي بيوهن نابو موساناي اغرما هيا هبتي دي. وهذا ونيد غدبيا لكن تلافويتيو سببيوا ودراري كي ايفيني بابكناي سببيوا برو تور تريوه تونا اباكي تكتية تونا سويا. يوهن ناي تالا وسجني بكتانا. ملیا یوحنا ای بوگرما کوواتی بھا ایانی تو اور ایہین تو اور تون دے اوکی تو کوواتی بتفیق یوحنا ای کریاتی ایانی تو کنا جا یا کسی آنی تبسن ملیا بارا گی گیانی تی یسوع اب سویان یسوع تونا تو تکے دی ماسی ہو فلوکات یمید او دو نگی امینے بے او دی تون تونا ای ماسی ان ہو تی مدینہ تی رگدائے برو ایرمنا يسوع تفلوكاتي تكوينهو قدا دهير هيا باري دهائم نقمان آيات ودهائوهن ايلهاب دهائم هيليا وهاوا ددويلهو باري كرياتيا يا بريو دها ايانيت اون هاش منغايا مابو اري هوا دي آبه اودهي فدناف گيكسا شاوت اندوائيهن بايت مريتوهن بايد لبن ايدين يسوع اودهي گيكتيب شنها كيكين براك باري مريت تمسان ايده برا هنين توي اي هادي هو مالو داشو ييتوا نباري ايدين يسوع باري توي هاي مانه بيده يسوع اوده سيامي كي سوسا مالي اي هادي اي هو ياشو اي مالو هو اي هاي تيبري ناكميا وقاسان اي همت اري اي هادي كاتيا مالي باري كرياتي اي نونسيا كرياتي اي اري اوده ايهين اوده كسا غبياني بوكي اكتميان ارے کریاتی ہڈی فرکا کے توڑی تمنا مالو بیلے بھوئی توبیان بین اودھائی تمارے تمیان آئے الفا دا ایکتین متوان سرکا بو ہنگے بیفین ملیا یسوع ولے کریاتی ہے تفلوکا اسو آمائی اے ام اودھا رورا اوکی بریو سوری گی گسیا ارے برو اودھائی اگداب برر اودھائی گی گسیا تھاری برو سیلیل تجلہ رباب ریویا وهو دهانو بنتوي اودو ايف لكن تفلو كسورا كي وهاشي تسجي اري وبرام باتو امكريت وموج باتو ايتا فجر كروما بيسوع ايامي كي هيريري باريو دا اي كرياتا يبرو ايامي كي هيريري ريانو بني ديركوين تون وين ايتو ادينيت مركواي اديان لكن يسوع ولا باريو داي اريكنا اون آنیبو بارا کوئی ناید. بطرس امکان آئی اون برو گے کتیک ایامی بیہو کندی سویا ہے ویدی. یسوع بریو دھائی ما ایدی. ملیا بطرس تفلوکاتی اکیائید ایامی کی ہی رے رے یسوع بیتے بے. لیکن برو برام رہیانوب ارکویت آیم برو میائی ہرون. برو آڈیا امکان شیڈانے ویدی. یسوع اولا اکتمیت بریو آئی آبک برو کی شالک ایمانی آئینان ہو اے تھکتنی آئید برا تفلوکا یمنو بو برا منگت ملیا بلین تفلوکاتی بیفین برو آبدنا ارے
1: Baruk Sıdık Ukuasan ay ortikati aydin. Vara o bariktan hop gırnesare tip tükuyan. Be unhaşı dhey Yasuh abi kan hop yaş o da rifin kasse digwata dha ifdigna. Uday kasse hu dhayona elha bariyo dhaya eyan. Uday baro en alna. Uday ala valaki tok şinki batin edin. Bariyo halak tiyan. Are kassa en irna. Fasilu tamnaiyya. Farisi galwa vaggi koja wa yasu abratini jilla elgudse eyan. Bara kuryataya kawbeten taada nan hoy katena. Bara tumariti hankai ayehna kish gudna edin. Yasuwa taada teokna jilla ibarak nan hoy. Ukwasana itiwasikti katana. Ukwasana babo kwa deto kwa hamoisa. Babo tare deto in itka itudir indi diyaw. Lakin tak ubaba tare tundeti idhai ani marriyettu shamam ukwasana idhai attiyewiya. Miyawe kati barak tiyadna. Barak unu tak ubaba wa tunde wa behamoisa itto na thare una. Barak taada teokna jilla ukwasana ibhali khalaftena. Barak uhara idhai. Una bi isyas variyokna isrido sitkibu. Am bara yafaye sohna ane bihamidna. Lakin ignayahna ani unnis sagiba. Bara nafat wabarin dibada yabidnahib. Allamena. Lakin dhai dada allamen. Diyabu idi. Yesu odhi varo bete valikiyay. Sinakirna. Malya afamana. Adami afshumtini tuna baro kai washista. Lakin uyafi etni tuna beti washistine edi. Malya kuryate yasu idha eanit. Ifariseni bale masiunhub. Yasenet tona tikana edin. Yasua, hindi babu tibiretev efe adiyab bi kaib. Iga damaye fatakami yedna. Bare işina dina. Bara hamashayaba. Are hamashayab salolin. Tak hamashay ver hamashay saloliniyek. Mallahna dela idibi yedna edi. Bitrus are emtal don fassara edi. Yasuwa bare ratiya, barak masya famab kittenahan. Oyef shumtini tuna kastu, ofi tebiyet tona karitanahan. Mali are ugaroy titfariyet tona karitanahan. Lakin tana uyafi ent, ugin ii ena. Are tam batav adamin has baka ekwasin. Ugini titfarit tuna makti konte kate. Madarwa, jikunwa, mate bhauriktibwa. Gwartwa, gusret badhatwa, gusirwa, newwa, ikatin. Tam bata are wadamin has baka ikwasin. Lakin yae ba shagwid, mariti tamte, wadamin has baka ikit kwasede. Yesu aben wa shoy gigiayt, tiros wa sidon wa hashebe. Takat kan anit be unhashi, wawe bariyo dha etayt, wankwana daude or, ani dhai nakmanaya, Toto unnet amak jen ho efente de. Yesu akalma thandiyap kik. Aflay kuryatiyaya dha eani to takad giksa har on wawe tinde edin. Yesu an Israile vargun ukudab o bhana idhai digwa tamab ede. To takad etayt varyo suri tignaf. Onkwan awaya hepte de. Yesu an Israikai hadi yaksit yase idhai uga daina kitte ede. Batu Awo unkwana ilakin ayasan, unkwana ay taulati divin, ifirkak tamin tede. Malia Yasua, hey, batuk akra iman tibari, batuk harriwet tuna ikti tindede. Aflay bet tosa tokna, totu mihelamta. Yasua ben toisi gigiayt, jalile bubhari gigiya. Malia ribab rewayt na atesa. Baro gudad hai dha iana, unkwalana wa, hamashaya wa. Igarabaya wa, gullusiya wa, guida waribwa, haa iyanit variye ragaday hui basiyan. Are baru bare umheliye. Igullusiya hadidiyana, igarabaya in irna. Yankwalin daayi bhireriyana. Are hamashaya rhiyana. Uday ton tona rhiyano bajjabamiyana. Are israeile bukwasana ihamidna. Yasua kuryatyaye maro walikiyay, ani ono day dhai nakumanayane. Bara sura kai mhai tina gebu ibarina. Are nathan tamav kiken. Ani bare harugwa gikse kaade. Tare bara usalali bdibi yedna yede. Kuryataya egubina. Onu mingai bodhi kasso mhen hade nath nime ridin. ಯಸು ಅವರೇ ರಾತಿಯ ನಾಕ ಹಡಿ ತಿವರೀನ ಇದೆ ವರ ಅಸರಮ ಹಡಿ ಉವ ಶಲಿಗ್ ದದಿಸ್ ಆಶೋವ ನಿಬರೇದೀನ್ ಯಸು ಔಧಯು ಹಾಶಿ ನತಿ ಏಸ್ತನೆ ತೋನ ಸೋಯ ಮಲಿ ಅವರು ಇಹಡಿ ಅಸರಮ ಉವ ಆಶೋವ ಇಹಾಯ್ ಕ್ವಾಸನ ಹಮಿತ್ ಹರಿ ಬರೇ ಕತಿಯ ಮಲಿ ಕುರಿಯಾತ್ಯ ಅರೆ ಕುರಿಯಾತ ಯೋಧಯಹೀನ್ ಬರ ಕಸ್ಸಾ ತಮ್ಯಾನಿದ್ ಗವಿಯಾನ್ ಮಲಿ ಕುರಿಯಾತ ಇಬೀಲೆ ವ್ಯಕಿಸ್ಯಾನಿ ತೋಡು ಹಡಿ ಫಿರ್ಕ ಕಸರಮ ಬೀಲಿ ಹೋಯ್ ತೋವ್ಯಾನ್ ತಿಮರಿ ತಮ್ಯಾನ್ ಊಧೈ ಫಡಿಗ್ ಅಲ್ಫ ಇಕ್ತೀನ ಅರೆ ಮತ್ವ ನಿಸ್ರಿಕಾ ವಗೇ ಬೀಫೀನ್ ಯಸು ಅವೋಧೈ ಗೀಗಿಸ್ಯಾಯ್ ಥರಿ ತು ಫಲ್ಲೂಕ ಅಮಾಯ್ ಮಗಿದನೆ ಹಾಶೆಬೆ ಉಫಸಿಲ್ ತಮ್ನ ಸಗುರ ಫರೀಸಿ ವ ಸದ್ದೂಕಿ ವ ಯಸು ಇಧಾ ಏಯಾನಿ ಪರೋ ಜರ್ರಪ್ತಿ ಬಿಹಾರೆವ್ನ ಪರ ತಿಬಿರೇತೆ ಅಲಾಮಾ ತಿರಿಸ್ತೆ ಹೋ ಇಹಾರೆವ್ನ ಯಸು ಅಯಗುಬೆ ತೂ ಇ ನೋಡಿಬ್ ದ ಉಯಿಲ್ ಹೋ ತೂ ಇ ನದರೋ ತಿಕತಿಯ ಕೂಜ ವಿಶ್ವು ಬಿಂದಿ ತಿಯದ್ನ ಫಜಿರ್ ಅರೆ ತೇಬ್ರೆ ಅದುರೂರ್ ಹೋ ಏಫೆ ಟಿಬ್ನಮಾ ತಾಕೈ ಅಂಸಿ ಬಿರಿ ಯಾಮ್ ಇಂದಿ ತಿಯದ್ನ ಬರಾಕ್ ತೇಬ್ರಿ ಶಿವಿಪ್ತೀತ್ ನಾನ್ ಇಕ್ತಿ ತಿಂದಿಯೇ ಗಿತ್ತೀತ್ ತಿಕ್ತೇನ್ನ ಲಾಕಿ ನಿಧಮನೆ ದಲಾಮ ಫಸ್ಸರೆ ಕಿದ್ದೀನ ಅಮ ಅಗ್ಧೈವ ಇಮಾಮ್ ಬಾಬರಿಂವ ಅಲಾಮ ಅತ್ರಾತೇನ್ ಲಾಕಿ ನುನಬಿ ಯೂನಿ ಸಿತ್ ಅಲಾಮ ನೂನ್ ವೇನ ಸೋಮಮೆ ಕಿದ್ದೆ ಇದೀತ್ ಯಸು ಅ ಇಶ್ ಗೀಗಿಯ ಬರ ಓಭರ್ ಎಕ್ತಾನ್ ಹೋಪ್ ಕುರಿಯಾತೈ ಹಡಿ ಅಕಿಸ್ತೆ ಬಾಡೆನ್ನ ಯಸು ಅಬರೆಯೋ ಧಾಯ್ ದಿಗ್ವಗುಣ ಇಗರೋಯಕ್ನ ಕೊದ್ನ ಇಫರೀಸಿ ವ ಸದ್ದೂಕಿವ ಹಮೀರ್ ಹೋಯ್ ಸಿಫನ್ನ ಇದೆ ಬರ ತೋನ್ ತೋನ ತಕ್ತ ಕಾಯ್ ಸಕ ನಾಯಾನ ತೂನ್ ತೂನ ಹಡಿ ವ್ಯಕ್ಸಾಫ್ ಕಿಂಗ್ ಕೆ ಅಕೈ ತಿ ಕತೆ ದೀನ್ ಯಸು ಅಯ್ ವಲಿಯೇಹ್ನ ಇಕ್ತಿ ನೈ ತ್ವರೆ ರಾತಿಯ ಬರಾಗ ಶಲಿಗಿ ಇಮಾನೆ ಹಡಿ ನಾವ್ ಇಬ್ನಾನ್ ಹೋಯ್ ತಕ್ ತಕ್ ಸಕ ನಾತೇನ ಮಸೆ ಅಫಮಾಪ್ ಕಿತ್ತೇನ ಹನ್ ಹಡಿ ಐ ಅಯ್ ಅಲ್ಫ ಧೈ ತಮ್ಯಾನೆ ಕಶಿತಾನಹನ್ ಅರೆ ನಾ ಕಬೀಲಿ ತೋಬಮಾಪ್ ತಿದ್ಬಿಲ್ನೆ ಕಶಿತಾನಹನ್ ತರೆ ಹಡಿ ಅಸರಮ ಫಡಿಗ್ ಅಲ್ಫ ಧೈ ಅರೆ ನಾ ಕಬೀಲಿ ತೋಬಮಾಪ್ ತಿದ್ಬಿಲ್ನ ಬರ ಕಕ್ಕ ಅಫಮ್ತಾನ ಅನೆ ಹಡಿಯೇ ಧೋಕ್ನ ಹದೀದಾಪ್ ಕಾಕ್ ಲಾಕಿ ನಿಫರೀಸಿ ವ ಸದ್ದೂಕಿ ವ ಹಮೀರಿ ಸಿಫನ್ನ ಮಲಿ ಅಬರು ಹಮೀರಿ ಹಡಿಯೇ ದಾಮಿನಿಯೇ ನಾಯ್ ಕ್ವದಾತ್ತಿ ಭದೀದಾ ಬೀಕಾಯ ತೋನ ಬರ ಇಕನ್ನ ಲಾಕಿ ನಿಫರೀಸಿ ವ ಸದ್ದೂಕಿ ವ ಅಲೀಮಿ ಸಿಫನ್ನ ಮಿಯಾದ ಕತಿಯ ತೋನ ಇಕನ್ನ ಇದಿ ಯಸು ಯಸು ಅಗೈಸರ್ಯ ಫಿಲಿಬೂಸೆ ಹಾಶಿ ವೇಯನ್ ಹೋ ಕುರಿಯಾತ್ಯ ರಾತ್ಯ ಊಧಯು ಆದಮೆ ಓರ್ ಆವ್ ಇಯದ್ನ ಇದೆ
0: ಥಸಂ ತಾನಾ ತಿಪ್ತು ತಿಮಾಸೂನೆ ಶಲ್ಲ ಫಾಯ್ದಾ ಥೊಯ್ ತಿಮಿರ್ನ ಏಂ ಬಲಿ ಭೋಯ್ ತೇಯದ್ನ ಸಕನಾಯ ಉನ್ ತೆರ್ನೇನ ತೆಹೇಕ್ ಸಕನಾಯ ನಹೋನ್ ಅರೆ ಉಬಾಗ್ ವಹ ಬಿತ್ತಾಯ್ನೆ ಅರೆ ಇಂಜಿಲ್ಮತ್ತಾಯ್ ಏಂ ಬಲಿ ಭೋಯ್ ನಿಯಾದ್ನೇ